Fjellige, ingen andre, ja, han Helge, ja, han Håkon. Ja, der må leie Odjon Okta musika savallat. Helges, ja, imot jeg det legger han Helge, mot det legger Suomes Helge. Ja, da, jædra, sæt komi, please, tror jeg hit Fred Buljo. Sjånjært, ja, Fred Buljo handler å si Keinos, nætte Munnendal, gaunan, Keino, sjånjært, my migagt. Tror jeg hit. Mot å ådalen, just da han gikk ålder at både i de sapmi sadde gant, når herlige savet musikker, da ja, na, da ser jeg meg gjøre meg den gjørtsa, meg den herlige at joakit, mikoin, det ser hva fall min sadde gi, ja, den satt et dagt han bokte at det sædet, vastadosa NRK radioapplikasjonas doppevalje både i ditt sápmi sæddaga. Jeg tjallista jeg just vastadosa send inn bålobokte. Ja, musa jo gajala ditchide danvaku. Ja, dalle mile du både mus festival muito. Nå er det just den guldalat alle helge. Det må nærlig om ikke hjertes mile du både mus festival muito. Dalle guldalat keino ja I wanna dance with somebody who loves me.